طبیعت بے وفا کتھا آنی نئی دل دل ربا کتھا آنی اساں کوشش کئی کھٹی قسمت